setko tejo amilu kshel chet le yolkun tejo ambil tejalen nechte ebriseida tun tsacht manqe juntechel le chet tuone tezlo tranje tezlo skabel tejo rabin ahau tezlo tpachlien rejo traul julio jandome tu tene tejo ambil ajo kaltutnaye juntel te chetvinchane tu japone tezlo o shela hoqqeho mialt nom telehoqqeho kohvil tezlo qtanu te pas